0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleie. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» till 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: för denne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men biletter får du på tikkio.com.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Har du lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det.

Det var Sam Fender, det Rain Me In, och vi går över till The September When och Bullet Me här i morgonshowet på Radio Ålesund denna tisdagen 16 juni. Ha en fin dag.

Du hör på morgenshow, du är här på Radio Ålesund 12 minuter på 9 har klockan rock och blitt allerede och det är en glädje att få lov att starta tisdagen sammen med akkurat det. Vi ska fira livet vi sammen denna tisdagen. Opus Life is Life.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Och inte bara här på Radio Ålesund vi bygger upp till VM-stämning för det är nämligen dukat för fotbollmorro och så för barna här I Ålesund centrum idag. Det är barnas fotbollsfest på Kulturhavna. Där blir det massa spännande och checka ting för ungarna. Och då är det kjekt att kunna se si att det är meldt sol och temperaturer på runt 15 grader I eftermiddag samman med en laba bris ifrån Nord.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt så har ting gått knirkefritt for seg på Sunnmørsveiene. Det har I hvert fall ikke kommet rapporter om at det skal være trafikale problem. Så vi krysser fingrene for at den fine flyten fortsetter. Du en av de som på farta, kjør forsiktig. Ha en knakende fin tirsdag.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

This is the life, det sång Amy McDonald här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och klockan är 10:04, och vi ska strax ta en alldeles så lite lokalnyhetsuppdatering. Men före vi kommer dit så må vi gratulera Amanda Røssevold med overstått dag. Hade bursdag igår, gratulerer så mycket med 16-årsdagen din. Vi är kjempeglade i det, stort glem fra mamma, pappa og brødrene dine. Gratulerer med vel overstått 16-årsdag, Amanda. Håper du hadde en fin feiring i går, mandag 15. juni. Og så er selvfølgelig hun, Amanda, påmeldt til bursdagspakken her på Radio Ålesund med den hyggelige hilsen ifra familien. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken som vi skal trekke vinner av på torsdag ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sendes til telefonnummer 2199, og vinneren stikker av med premia fra Thon Center Moa, go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes.

Steven Sanchez, Sweet Love fick du i morgonshowet på Radio Ålesund. Och Charlie Puth är näst ut. Låten, den heter Changes.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en fin tirsdag, et lettere skydekke over Ålesund akkurat nå, men skydekket det skal lette utover tirsdagen når det blir blå himmel og sol, temperaturer rundt 15 grader og en stort sett laber bris ifra nord. Solnedgangen idag den är klockan 23:34 och till kvällen så väntas det temperaturer runt 13 grader.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: För dig som är på farta för ögonblicket så glider det fint I centrumsgatorna och inte minst in och ut av Ålesund centrum. Rapporterna ifrån distrikta är också positiv. Det är både meldt om fin flyt I trafiken på Søre Sunnmøre och så I Sula och Giske kommune meldes det om fine forhold på vägarna.

Du fick låten Eternity av Alex Warren här i morgonshowet på Radio Ålesund, 13 minuter över 10. Och nu är det Take That som står för tur. You're a superstar.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En kvinna i 30-årene är funnet död och ett barn hårt skadd efter en räddningsaktion i Porsgrunn. Barnet är flyttat till Ullevål sjukhus. Polisen jobbar med att få klarhet i händelsesförloppet. I Sverige är en man i 60-årene dömd till 4 år och 5 månaders fängsel för att ha tvunget kona till att utföra sexuella tjänster för minst 120 män. Han är samtidigt frikänd för 8 tillfällen av våldtäkt mot kona. Mannen har hela vägen nektat straffskyld. Over 1700 kunder är rammet av strömbrudd i Oslo centrum. Det går bland annat ut över tricken och Stortinget. Helsenorge har inloggingsproblemer. Også aviser i konsernet Polaris har problemer. Fotbollexpert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bidd på overraskelser, advarer han.
2: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, skal slå Irak, så hadde du 3 argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
3: Det er sant.
2: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det kan bli streik i havbruksnæringen etter at Fellesforbundet brøyte forhandlingene med sjømat til Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, vil 283 ansatte bli tatt ut i streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Hjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varslet streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner i utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt i 2025. En betydelig økning fra året før, står det i ei pressemelding. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyrer innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat og fremtidige utbytte. Og linja øker nettleia fra 1. juli. For en gjennomsnittlig kunde betyr det rundt 35 kroner mer i måneden sammenlignet med første halvår i år. Ifølge nettselskapet skilles økningen blant annet at de høye strømprisene den siste tida har gjort det dyrere å transportere strøm fram til kundene. Nettleia skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Linja opplyser i en pressemelding at dette er første oppjustering av nettleia på 2 år.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Steinar Vangen är frikänd för att ha uppfordrat 4 personer till självmord i Sverige. Han har känt de faktiska omständigheterna i ett intervju med NRK, men hävdar dödshjälpen handlat om barmhärtighet. Det hårt skadade barnet i Porsgrunn är en 5 år gammal gutt. Kvinnan som döde är moren på 39 år. De blev funnet i brott terräng och polisen efterforskar saken i sammanhang med en brand i kvinnans lägenhet igår. 3 män är pågrepet för att ha stjålet kobber från Tynset bru. Kobberplattorna ska beskytta limträbrua som går över Glomma. Alla är rumänska statsborgare. Flera av Norges största låtskrivare och artister förlater Tono och går till tillsvarende sällskaper i utlandet.
2: Tono kräver in förlagspengar när musik spelas i Norge, totalt runt 1 miljard kronor i året. Flera i branschen menar att Tono både kräver in pengar på vegne av alla medlemmarna och samtidigt har ett system där någon medlemsgrupper får större makt över delar av pengarna än andra. Tono säger de opererar i tråd med både regelverk och praxis i Europa.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprinsen avlyser dagens program i siste liten. Også i forrige uke ble deler av programmet avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det kan bli streik i havbruksnæringen etter at Fellesforbundet brøyte forhandlingene med sjømat til Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, vil 283 ansatte bli tatt ut i streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Hjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varslet streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner i utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt i 2025. En betydelig økning fra året før, står det i ei pressemelding. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyra innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat og fremtidige utbytte. Og linja øker nettleia fra 1. juli. For en gjennomsnittlig kunde betyr det rundt 35 kroner mer i måneden sammenlignet med første halvår i år. Ifølge nettselskapet skilles økningen blant annet at de høye strømprisene den siste tida har gjort det dyrere å transportere strøm fram til kundene. Nettleia skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Linja opplyser i en pressmelding at dette er første oppjustering av nettleia på 2 år.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Steinar Vangen är frikänd för att ha uppfordrat 4 personer till självmord i Sverige. Han erkände de faktiska omständigheterna i ett intervju med NRK, men hävdar dödshjälpen handlat om barmhärtighet. Norsk helsenett har fortsatt problem, men det ska nu vara möjligt att logga sig in. Kronprinsen avlyser dagens program i sista liten, och så förra veckan blev delar av programmet avlyst. Islandske Freyr Alexandersson kan bli en ny Rosenborg-trener ifølge Bergens Tidende og Adressa. Han skilte lag med Brann for drøyt 2 uker siden. Bryne ungdomsskole holder kveldsskole for å se sin egen Erling Braut Haaland spille VM-kamp. Elevene får fri i morgen. Og fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bidd på overraskelser, advarer han.
2: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, skal slå Irak, så hadde du 3 argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
3: Det er sant.
2: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
1: Og kampen starter ved midnatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

till Toymatfestivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylldes området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barnen kan glädja sig till Hopperslott och på området

0: Poesi idag presenteras av avfallskontainerna från Sundtrans. Klockan är 19.
1: Här är veknyheterna. Politiet efterforskar om kvinnan som blev funnet död i Porsgrunn idag kan ha hoppat frivilligt från Grenlandsbrua med den 5 år gamla sonen. Gutten blev fraktad till sjukhus med skador men inte livstruende. Händelsen ses i sammanhang med brand i kvinnans lägenhet igår. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter i det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning, og de som jobber skal få 7300 kroner i skattelette neste år. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper i utlandet.
2: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles i Norge, totalt rundt 1 milliard kroner i året. Flere i bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer i tråd med både regelverk og praksis i Europa.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Jørgen Strand Larsen friskmeldt og klar til kveldens VM-åpning mot Irak etter at han har hatt feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Göta går i Spjelkavik 21. juni. Fullt program finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Har du truck, lift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukte anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Stortinget säger ja till att prinsesse Ingrid Alexandra kan leda statsråd när situationen kräver det. Idag är det slik att dersom både kungen och kronprinsen är utillgängliga är det regeringen som fungerar som statsoverhode. Politiet efterforskar om kvinnan som blev funnet död i Porsgrunn idag kan ha hoppet frivilligt från Grenlandsbrua med den 5 år gamla sonen. Gutten blev fraktad till sjukhus med skador men är inte livstruende skadad. Händelsen ses i sammanhang med brand i kvinnans lägenhet igår. Ett russiskt marinefartyg ska ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelska kanal, det meddelar flera brittiska medier. Episoden är det sista tecknet på ökt spänning mellan Storbritannien och Ryssland. Midnatt brakar det lös. Då är också Norge igång med sitt VM. Sander Berge är klar.
2: Nej, det är mäktigt. Det är att familj och vänner kommer och ja, den entusiasmen och intressen runt det hela och få uppleva VM själv och få gå ut där och inte bara sitta hemma och se på TV:n. Det ögonblicket blir stort.
1: Och så Jörgen Strand Larsen är klar. Han är friskmält från feber. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matboder, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Götagård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.